Oya iko ta fejo kuta ginu ta le miwe se ba fi wa fe fe Ababa to wa gbe o gyo ginu ta le miwe se ba fi we ta ko ka fi we ta ko to ni kirin wa ho do arugo dai bo ilu mbo di dere iwana ka ki fe ke le ke ji di Oh, baby,